0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
4: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det er sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.no.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: Hvertfall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos Bunnpris.
4: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ja, ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Nå har de 30% på bukser og jeans.
1: Savannah?
0: Ja, selvfølgelig.
1: 30% på bukser og jeans?
0: Ja.
1: Alle modeller?
0: Ja.
1: Ja, så hvorfor vi her da?
0: Vi tar bilen min.
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med Z.
4: Hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja, velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden i sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Du hører klubben på Top 40 med Julie Bergan.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Mai er gjesten min på klubben I dag, og du har jo hatt en sommer som har vært booket opp med festivaler, og da har du jo også hatt muligheten til å få med deg andre artister også. Hvilken konsert har liksom vært den beste du har sett I sommer, foruten altså dine egne da?
1: Jeg føler jeg har sett mye. Ja. Sara Larsson selvfølgelig. Ja. Royal Otis, som en australsk band. Det var, de kommer til Blåbærfjellet. Og så det jo litt sånn Susanne Sundfør, Odd Nordstoga. Altså sånne ting som jeg ikke hadde tenkt over at jeg... Altså sånn Odd Nordstoga, som jeg aldri sett han live før, kom jeg på. Det var jo dritkult.
0: Men det var...
1: Sara Larsson var jo peak da. Ja, det var jo liksom bare helt sånn ekstremt. Ja. Liksom, ja, det var helt sjukt. Og hun gikk jo på backstagen der. Altså vi var jo backstage, og så gikk hun jo alle danserne og gikk forbi, og alle var sånn, good luck, we're gonna take you guys. Og sånn, og det klarte ikke å... Jeg prøvde bare å være sånn helt cool and chill, men det... Jeg vet ikke om jeg var så... Eller jeg så kanskje cool and chill ut, men jeg var ikke cool and chill på innsiden. Og hele bandet mitt bare... Når vi gikk forbi, altså de gløder jo.
0: Åh, de gløder altså så mye. Og Mai, du gløder også I dag, det må jeg si. Og du skal bli sittende her hos meg på klubben. Nå, Puls ordner seg på topp

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belt.

Galgene, det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste, da har vi alle.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du
1: har ikke det. Ok, men det skal
0: ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, det.